0: 5. decembra. U Tivoliju, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Ićete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Sviže na Radio Ena.
4: Hi, it's Katy Perry. Watch it burn.

Dennis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak.